pregoloj. Neko jih nadira dok stojički drmaju lozu. Penzioneri sjede mirno kao ptica na grani. A raj za moju staru vrte se tobog. Svako malo neko se pospe pepelom po glavu. O preznosti znad svega budi pametan stari. A šta ti tu možeš? Ne budi lud.

to pet zemlje, ta pota, ta polje. Nič se ne ve, kaj kipelo, hitelo je nesmrtnega,